0: Dabe 12:31 mu hoy.
1: Rennie,
0: na redo akokro panyi, ma den chemo so hene. Ma me shall pa. Ya me show bibia.
1: Ba ka bane sembi se ne test.
0: Ona so ne yete.
1: Ya